U ono vrijeme, reče Isus, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako.

I šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali od 7 golova koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.

Моя любов има Серце као шкриња Ту је скрила снове Кад је била млада У њој од почетка Вјечна ватра тиња Моја љубав има

Ja sebe gotovo nikad ne slušam. Ja ne znam jesam li poslušala iti jednu snimku svoju koju sam ja izvela. Ako bi započela, bi ugasila, jer sam toliko samokritična da trenutak kada čujem jednu pogrešku, ja to ne mogu slušati, ja to ugasim. I najčešće zapravo kada sam nešto cvirala, moja sestra koju sam spomenula, Marija Anđela, ona me snimi i onda zapravo ona nakon toga posluša snimku i onda mi kaže, evo, stvarno je bilo dobro, možeš poslušati. Jer ja, bez da mi ona kaže, ja neću sama ići poslušati. Ne znam zašto je tome tako, najiskrenije. Ali uvijek težim tom nekakvom savršenstvu, perfekcionizmu, što nije zdravo u ovom poslu, jer je gotovo nemoguće savršeno svirati instrument. Ali ne mogu se odvojiti od tog osjećaja da kako sam mogla napraviti tu pogrešku. To mi je izašlo doma, kako, zašto se ovo događa? I onda u tom trenutku kad sam ja na sceni, to je u potpunosti drugačije, ja takvih misli nemam. Ja samo sviram i zapravo pokazujem sebe kroz glazbu. I to je baš jedna profesorica meni u srednjoj školi govorila. Ti uvijek nemaš ništa za reći, sve je kod tebe u redu, ali onda kad kreneš svirati, e onda se vide u tebi milijardu emocija. I sve ono što zapravo ne izgovoriš, izgovoriš dokle sviraš. I tako se zaista ja osjećam kad sam na sceni. I možda baš iz tog razloga niti ne želim poslušati nekakve svoje snimke, jer je možda preosobno u tom trenutku. Pa evo, ne znam.

0: Bravo, bravo.
1: Kako ste čuli, bilo je uz glazbu i mnogo smijeha s luzerima, a i mnogo poziva obožavateljica.
0: Evo imamo poziv novi. ne uspijemo razgovarati. Dobro večer, tko je s nama?
2: Bog, ja sam Paula.
0: Bog Paula.
2: imam pitanje, kada izlazi novi album?
3: To oni mi ne znamo.
4: Da, nažalost nismo...
3: Tek radimo, znaš, ono, dajte nam malo vremena.
4: Dali smo si neki ovaj creative hiatus.
3: Da, nema veze, dobro je to sve.
2: Imam još sve. Jedno pitanje.
3: Slušamo.
2: Inače, ja sam ona koja je s vama pjevala Pazuzu.
4: Nice.
0: Sad morate objasniti svima nama, meni i svim slušateljima koji ne znaju o čemu se radi.
2: Ja sam imala plakat, jel mogu zamijeniti pačeta u Pazuzu. I eto, pozvali su me na stage.
3: Da, jel imamo pjesmu sa Ružnim Pačetom koja se zove Pazuzu. Pače nije bio s nama u Rijeci, tako da je cura htjela.
0: Znači, tu i tamo izvlačite ljude iz publike da pjevaju s vama.
3: Pa, ako su baš tako željni, ako već imaju transparent i full žele, onda ih i dovučemo.
0: Evo, to su prijedlozi za neke idući koncerte. Kakav je bio doživljaj, Paula?
2: Odlično, uopće nisam očekivala, eto...
0: Koncert za pamćenje, koncert za pamćenje.
3: Hvala tebi.
4: Super si otpjevala, Paula.
0: Hvala puno na javljanju.
2: Hvala vama.
0: Bog. Dakle, spomenuli smo bendove Kukus i Buntaji, dakle, među najzaslužnijima za četke. Evo, ne možemo razgovarati od vaših fanova, što da radimo?
3: Morat ćemo ugasiti telefon,
0: ali evo, definitivno sad puštamo iduće Srećkovića ili Srećkovićku koja nas je uspjela još dobiti. Dobro večer. Halo, tko je s nama?
5: Halo, ja.
4: Ja.
0: Bok.
5: ja sam Marcela i bila sam na kvartu i htjela sam pitati koji je događaj ćete pamtiti tam?
4: Sa kvarta?
5: Baš na kvartu.
4: Sa kvarta, što, mislim, ovo je meni bio do sad najbolji.
3: Pamtit ću kad je pala kiša na Stigmi, jer spot za Stigmu je sniman i ovako onako po kiši i tamo je na pjesmu Stigma počela padat kiša. Bravo. I bilo je ono ko iz filma doslovno.
5: Htjela sam se zahvaliti Dipsiju jer smo se slikali onak ti, Goca i Dipsi ste išli onak nutri. Ja sam tam čekala, imala sam onak napisano. Ono, ljubav je za luzere na obrazu, ne znam ako se ti sjeća.
4: Naravno da se sjećam, meni je drago da te mogu usrećiti barem malo, tako da, evo, hvala tebi što slušaš i podržavaš.
5: Ja vas jako obožavam i moja frendica isto, Martina, isto se slikala, obožavam vas i molim vas, vratite se u Varaždin.
4: Vratit ćemo se bez brige.
3: Ulajmo došli opet sigurno.
4: Uvijek.
0: Puno pozdrava u Varaždin, šaljemo. Bok. Kako vi objašnjavate ovaj uspjeh luzera?
4: Ne znam.
0: Znači, dosta brzo, jako brzo ste počeli puniti koncertne dvorane, jel' tako?
4: A mislim, ja mislim da tu kao je djelomično i taj moment gdje nije kao band se pojavio od nule, nego je band se pojavio naš, već imaš dvoje relativno etabliranih izvođača u određenoj sceni. I sad možda je malo lakše.
3: Konkurenciju.
4: Da, i na kraju krajeva nastupali smo i prvi neki nastupi su bili možda i na Dritu i kroz Jem.
0: Kako mislite da nemate konkurenciju?
3: Pa nemamo konkurenciju, za sad imamo samo zdravu konkurenciju koja je Antun idem. Mislim, znaš, ne postoji kao ako ćeš slušati hrvatski pop punk, pa evo, koliko ima novih bendova koji to sviraju, kužiš, nema ih stvarno.
4: Pa ima, samo ta scena nije baš toliko bila prominentna u zadnjih par godina.
0: Tako je. Da, baš je nekakav wow, evo, koji da. Raste. Ko zna šta ćemo mi još tu otkriti u ovoj indie slušaonici, možda neke vaše nove konkurente.
4: Ima. Ja se nadam da će biti čim više bendova, to je ovaj...
3: Da.
0: Odakle naziv benda i kako vam se sviđa ovaj oksimoron koji je nastao? Uspjeh luzera.
4: Pa to je backstory za tog imena, zato što je jedan moj dragi prijatelj koji je bio tad DJ Buntaja je uvijek ostavljao nas u svom stanu u centru, onda bi otišao ne znam u dućan ili nešto slično i uvijek bi se vratio, vidio nas kako sjedimo na njegovom kauču i uvijek bi se drao di ste luzeri i meni je to toliko bilo fora, niko ne koristi taj pojam od 2002.
3: Tako je, baš
0: vintage, jel?
4: Da, i onda je meni bilo taman kad smo mi pričali za tu ideju da bi mogli nešto kao to pop punk, ja rekao imam savršenu ideju za ime i doslovno iz prve i samo je tako ostalo i eto.
3: Odlično.
0: Da, evo, zgodno, zgodno je sad ovaj, da ste tako uspješni, a luzeri istovremeno.
6: To nas prati, kažem, jer niko nismo očekivali uspjeh kad je bend nastao. Tako da.
0: Da, evo, kako ste rekli, nekako je krenulo sa tim pop-punkom. Pa kako vam se čini trenutačno, koji je potencijal kojeg žanra na domaćoj sceni? Dakle, trepa danas, pop-punka i koji je žanr najmoćniji?
3: Ne znam, ja mislim da on nije. Mislim, nemam pojma, danas se taj dance dosta proteže, međutim, mislim da uopće nije do žanrova. Ne, ako radiš dobru muziku, ako te isfila publika i ljudi, ako te isfilaju, možeš raditi šta god hoćeš.
6: Nekako, ja mislim da su ljudi fanovi izvođača, ne nužno žanra koji taj izvođač izvodi. Tako da, ne znam, ja sad od nekih bendova koje slušam, znaš, da izbace nešto u drugom žanru, ali da je to i dalje na razini nekoj, da je kvalitetno i da ima nešto zbog čega slušam taj bend, apsolutno ne bi imao nikakav problem sa promjenom žanra ili ne znam. Tako da, ista stvar. Mislim da treba kvalitetna glazba biti sad. Na šta znači kvalitetna glazba, ne znam, ali treba biti dobro, jednostavno, sad žanrovski, ne znam, iskreno, pojma nemam.
4: Cult of personality.
6: Da.
1: Idemo još malo čuti kako su nam uživo svirali luzeri.

0: Bend Kiklop u razgovoru nam je među ostalim otkrio kako su pokrenuli svoj projekt.
1: Znamo se iz jednog cover benda, davno prije svirali smo, zvao se Soul Sisters, tamo smo svirali skupa ja i Jakov.
2: Tako je.
1: I onda smo u jednom trenutku htjeli napraviti nešto autorski, malo se ono baciti u te vode i jednostavno smo krenuli pisati tako neke pjesme i kroz razno razne neke iteracije je to došlo do Kiklopa, to jest do ideje benda, jel, kao
2: tako
1: Kiklopa.
2: Tako je, da.
1: Koji smo onda eto realizirali prvi puta na Zlarinu, gdje smo imali svoj prvi koncert i to smo bili samo ja i Jakov. I onda smo poslije toga još par koncerata odsvirali.
2: Da.
1: I skužili smo da još nešto fali i da ima mjesta za poboljšanje. I to poboljšanje je Laura.
0: I Laura, kako si se ti odlučila priključiti i koliko ti se sviđalo ono što su dečki do tada stvarali?
3: Sviđalo mi se, ali sam vidjela da potencijal još nije posve ostvaren. A najviše zapravo volim surađivati s ljudima za koje vidim da grizu i odmah da vidim na koji način im mogu jednostavno pomoći. Tako da jednostavno nisam se morala ništa premišljati, jednostavno sam odmah se priključila bendu i srećom imala sam i vremena jer sam izašla iz nekih prošlih projekata i odlučila sam zapravo da želim raditi sa ljudima koji žele svirati, a ne sviruckat.
0: Odakle naziv Kiklop i koje su poveznice s Marinkovićevim Kiklopom?
1: Naziv Kiklop je došao iz naše originalne ideje, kad smo se Jakov i ja odlučili baviti nekim autorskim materijalom. Htjeli smo napraviti jedan crtić u kojem bi glavnog lika tumačio Kiklop jednorog neki, kao jel, to bi bio neki fiktivni glavni lik. I onda bi mi na koncertima imali veliko platno iza nas na koje bi neki projektor projecirao taj crtić i mi bi ispod stvarali onako elektroniku i noise i tako neku eksperimentalnu glazbu. I onda to se nije ostvarilo jer je bio dosta ambiciozan projekt, ali ono, komadi glazbe koju smo radili se... Ta glazba se pretvorila u prve pjesme Kiklopa zapravo. I jedna od tih pjesama isto je bila taj Polifem.
2: Tako je, da.
1: U kojem smo, ne znam, to, ja mislim da je to čak tvoja ideja bila, taj ulomak iz Kiklopa,
2: da,
1: ili
2: da,
1: si ga
2: da,
1: ti našao.
2: To je bila, da, ne znam sad nije točno kak je išao taj proces, ali imala je ta numera, imala više verzija.
1: Da,
2: imala je neki skroz robotizirani glas na početku, pa smo onda to makli, pretvorili je u instrumentalno, pa eto na kraju dodali taj kao speech moment koji je zapravo citat iz Kiklopa, malo parafraziran i tako, eto.
1: Da, i onda je tako Kiklop ulomak i Kiklop jednorog i onda je nekako taj Kiklop se provlačio kroz sve. I onda smo rekli, pa to je dobro.
2: Malo Kiklop, malo jednorog i eto ga.
0: Prvi ste single objavili 2023. Dakle, u samo nekoliko godina ste već prikupili niz priznanja i nominacija i neke nagrade, potvrdu i kritike i publike. Pa koliko to znači jednom mladom bendu i koliko ste to očekivali kad ste ove prve materijale snimali?
2: Pa mislim da niti ja niti Luka kad smo to kretali raditi nismo imali neka sad očekivanja kao... Ne znam, ja sam znao da čim smo krenuli stvarati da je to dobro i da, mislim meni da je dobro i vjerovao sam da će biti drugima dobro i vjerovali smo u to od samog početka, ali ono, nismo jednostavno mogli znati uopće šta će se desiti jer nismo ni prije imali nikakvog iskustva sa nekim ono releasanjem, odnosno izbacivanjem materijala autorskog tako i bio nam je to... Sve je jedan dosta novi svijet zapravo koji smo htjeli zaplivati oboje i eto, desilo se super. Ja sam zadovoljan kak ide.
0: Koliko je onda bilo veselja sa svakom nekom novom potvrdom?
1: Pa puno. Ja stvarno često to govorim, ali svaka stvar koja se desila sa Kiklopom je meni nadišla očekivanja. Uvijek ono, prvi koncert je bio bolje nego što sam mislio. Prvi single koji smo izbacili je prošao bolje nego što sam mislio. Sve što se desilo uvijek bilo malo bolje nego što sam uopće mislio da može biti i to je ono prekrasno. Ne znam, jako sam sretan stvarno sa svime što mi je donio ovaj bend.
0: Vaš najnoviji singl je Kao ja, ujedno najava vašeg drugog albuma, pa idemo ga poslušati.

0: U eteru prvog programa bend Kiklop susreo se i komunicirao i sa slušateljima koji nisu njihova uobičajena publika.
1: Evo čujem da imamo još jedan poziv naših slušatelja, pa da čujemo tko je s nama.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Jedan stari slušatelj iz Delnica, Franjo.
1: Drago nam je, Franjo.
3: Bog Franjo.
2: Evo slušam i mene jedno pitanje, šta misle o budućnosti da je njihov realni domet gdje mogu stati?
3: Naš realni domet?
2: Da.
3: Pa vidiš, to je zanimljivo. Ja ne znam ko je naš domet, jer ne znam još šta ćemo napraviti. Ja ono, u ovom trenutku se osjećam kao da imamo jako veliki domet i mislim da imamo još jako puno toga za reći, jako puno toga za napisati. A sada koliko ćemo to elokventno reći i koliko ćemo to čitko napisati, to niko ne može znati.
4: Da, apsolutno. I koliko toga još možemo naučiti.
3: I to isto, da. Koliko se, ono, šta ćemo naučiti, di će nas odvesti. I mislim, i to ovisi o drugim ljudima, ono, o glazbi koja će nas inspirirati, koliko će se ljudi priključiti nekom ovom valu novih bendova koji se dešava. Jako je tu puno stvari, tako da puno upitnika, ali optimistični smo.
4: Apsolutno smo optimistični.
2: No, da. Dobro je.
1: Franjo, koliko vi često imate priliku čuti ovako neke mlade bendove?

0: s nama u studiju Hrvatskog radija je bend Kiklop. Što biste rekli o indie sceni u Hrvatskoj što se tiče bendova i što se tiče publike, koliko je živahna, koliko je bogata?
1: Evo, kao jedna od kuratorica programa u klubu Močvara, wow, jako je zapravo čudno progovoriti iz te perspektive, jer meni konstantno fali bendova. Znači, svi živi su već obišli Močvaru, više uopće ne znam kog da zovem za support act za nekakve strane izvođače, ali opet to, s obzirom na

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga